Mera motho e go tshwenye gore bezogolo ga mošhala ke nang phebetse masake mo lenano le tshola Baebele e na be he re orisa Morimo e na be he boka Morimo ke na le bojalo go tswa go tsena ke o seja nna le no temo.